Agora está num minuto melhor como moçambicano. 5 horas e 15 minutos, eu lá rente flexível. Aí como a samurai de unimum, e minha cabeça só tem ser noie. Agora nem eu hina movi canhanha. O cara o irá covo canle. O habula elen romela ye, o covo hegeni. A hero cara nenhum man sinhão vitou em hiria. Variari o homoteco. O cara o sou hiena hiena. E calha hon. Ovara sa moteko wera na waria oshindra makuta kutho anepanya huwa mpahelio wakati wana kaveke kwa tepe lo kila tiku iwo vashaka hinga ha kina kwa peheria kanyo wana marahabu kila tiki wano piyeri ya wakati wane kila nyo waro malaka atu wahimena ka meredre wahimena ka Wira kansu wanya ya ene baraya kupe okati wane peheri ya ya munira mkila antheno wane mwa peheri ya hote mwa himye ke inhimi anyo waka dora erilaka wiron bashaka ne peheri ya hote masi mapanyero nene verikana masi nela mwereke mulimalaka wira opanya kunlika niwa

0: Ashita kwa inara to Namunu, province ya Cabo Delgado. Nekuru na niha niwa teresh puto. Iguara thano minuto miloko mishishini mitana miraru. Mitako sangu sana kwa sumurati umanyo, mbaka iguara thano moha soli kanase.
1: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Rádio Moçambique, Nampula.
1: E ora, Tanataro, vasi su minuto metana mishishi. O vera la carna e aparece a jornalia vasi su studio. Mita cosa non come hiri ma por numa 392 metro de onda media, frequenza 765 kilo circula cola e secondo. No cala na FM ma por numa 90.0 onda cala porto. 90.0 Ampula, 0.3 90 onda cala porto. 89.5 Angoche, 87.6 Maremá. Vai no internet www.rm.co.mz. Olha, não digo que seria mulher de junho. Se tu ene va banta roupa queria uma cola. Nem ali queria o de lovava, nico tu pela campanta o naeli varir o amir vitana moha. Nikela o patiria camelo. Pani ke lo khadani hi guno pa kiria mweri wa julio mweri wa netanaili wano ano penta shahuni hi ano mstudio mo ninni ko pale wira mo sheleliwa na mwe mo sheleliwa ni kuta kutha sheleliwa ni no wiriwa sheleliwa ni no wireliwa masi mo venya ma venya mo shukurelek onaka akena kona ninda bula hoba Kavenya mabanti haya. Akina ku. Avenya masima venye ruwaya. Avenye oshenkere ya sisu. Avenye ya kalele ni hapare. So tu sheria. So wopi ha. So ripi ha mrema. Avenye riko uriwa. Etu ehava hikuru. Yoke lele ha oholo. Ni hikuna ya na muteko. Olelo va. Ena mailila. E kumi ni male leo, titu, yopa cheresha mkano wa binatamu. Makalaru mkumi, mwuriene oporo wa male lea. Muna upanya ikuru soke liliha oholo bitako sanyo, nakalaka mtoke luanyo, bariyari, wele, ene pavela anyo ovara. Na hole li mbilihere kwa tinapia, mwurati mwira, wala siela, nakela uuposherani, iketelo sabwetelo mrampani. Wanaka baba hiu pusherana sinke ndiye msungulianyo wera mtu wa pia mrampani opachira wa ntunu ya wakane poli oheta ka mvutuka mvutuka oweha ka mpanta ni mpanta wapela kutopera mpa wera mhika pasiwe vandera la tosiso wakala kane pole variyari wawava wakati uwe ra ana mwento nyua nmbore nipakira wanaka akina ku anapakira yao kane kupalela wera na mwendo penatamu ani lela wera yao olova arimukaroni anokuru amukaroni mme apajeri kumpita ani liala tibantune ya wera nivahane kentiti miho kwa kutamosa ni mukwawe nihue haka mukadelo uole okanlea omriti miha nihutalaka mutusheni onderla omriti miha Yole orepinatamu untune ya mvaha ntiti miho nipanela. Okati vanivyanyo wani. Muna pia mbora mpanemo msuwele kewera. Muna mpanyemo ato. Aniwere yuwa. Muna mpanyemo ato. Akuta kutaiye. Ahin suwa lano kuma non rawaya. Antune ya mkhalihiruwaji. Tie yo eno lipihiri ahuni. Wira muhikala kale. Mbutanyaka binatamu mkuhinyo. Hata muweha ka wira. Mkathilu yukonlika na ninyuwano. Musuweleke wira. No uwa binatamu.

0: hai wa thorwa pa jela tha thorwa lo pona e khu ha khala nto ba ba a muruma kala kata ya anu muria muhuririo wa thoro ande genya wa ha pale ha a khala ni lelo ari bo ra me ne allo bua noite
1: noite
0: ba noite sina la pe e khu

Hakala, arrivoramine. Alô, boa noite. Kayum kwahayola. Mas é a cara nini lanmata kaorami. Alô, boa noite. E kuntoreti, we hai trila. Mas é nilelo. E alo kananariwe. Neranuari haka. Yo one kilang uredi luano. Nava ne latio wo. Kalamareti owo na monasa. Orata wa banda marove.

ratano wa yuporo kuma hai province ya virke wa mpula ninchipona manu ni aka 11 minutos 6 23 horas e 6 minutos.